We end today's hour with a song with Family Four. It's called May Each Day. Så avslutar vi dagens timme med gruppen Family Four. Sången de sjunger heter En dag fylld av kärlek.

We end today's hour with a song with Family Four. It's called May Each Day. Så avslutar vi dagens timme med gruppen Family Four. Sången de sjunger heter En dag fylld av kärlek.